Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

crowded desert they call Paris. Mm-hmm.

priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules, 0,5 litri, 1,23 €. Rimi.

0: Ienāc slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
2: Randevu 6:23.

0: priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
2: 6 un 44 minūtes.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. 7 un 18 minūtes.

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Garās svētku brīvdienas Latvijā iezīmējušās ar melnu statistiku, jo prasījušas vairāk cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrēkā. Tā vēsta Latvijas televīzijas redzījums Panorāma. Jāņu naktī balvu novadā avārijā bojā gājis jauns vīrietis, bet svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši trīs cilvēki. Tāpat svētkos aizturēts liels skaits dzērāju šoferu, līgo dienā vien 20, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa bija stiprā reibumā. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izsaukumu brīvdienās bijis vairāk nekā ierasts. Cilvēki guvuši apdeguma traumas, lecot pāri ugunskuriem un pieskaroties karstiem griliem. Divi cilvēki noslīkuši, vēl nopietnas traumas gūtas, braucot ar kvadracikliem, un nopietnus ķermeņa apdegumus guvis cilvēks, kas pļāvis latvāņus. Kā norāda mediķi, daļa negadījumu ir saistīta ar alkoholu lietošanu. Un valsts policija sola arī pirmajā pēcsvētku darbdienā pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sanāksme. Vēlāk militārā padome tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Nacionālā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās, un tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmē mācību procesu un valsts pārbaudes darbu norisi. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš arī jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Rietumē Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūt apmēram 100 miljonu cilvēku lielākoties Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un Velsā, augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Karstuma viļņa dēļ Francijas ziemeļaustrumos kopš otrdienas vakara transformatoru bojājumu dēļ bez elektrības palikuši desmitiem tūkstošu maisaimniecību, lai glābtu ceļus dienesti visā valstī tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē segumu. Bet Latvijā līdz pat mēneša beigām turpināsies sauss un saulains laiks nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas. Latvija sasniegs karstā gaisa masa, termometra stabiņš daudz vietas sasniegs un pārsniegs 30 grādu atzīmi, tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: gaidīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 centimetri. 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvērt biedriem.
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.
3: 8:20. Sveiki, es esmu Sanda Dejus, tepat no Radio SVH, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt.

0: 8 un 59 minūtes.
1: Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē plus 18, plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Garās svētku brīvdienas Latvijā iezīmējušās ar melnu statistiku, jo prasījušas vairāk cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrēkā. Tā vēsta Latvijas televīzijas redzījums Panorāma. Jāņu naktī balvu novadā avārijā bojā gājis jauns vīrietis, bet svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši trīs cilvēki. Tāpat svētkos aizturēts liels skaits dzērāju šoferu, līgo dienā vien 20, no kuriem pārliecinoši lielākā daļa bija stiprā reibumā. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izsaukumu brīvdienās bijis vairāk nekā ierasts. Cilvēki guvuši apdeguma traumas, lecot pāri ugunskuriem un pieskaroties karstiem griliem. Divi cilvēki noslīkuši, vēl nopietnas traumas gūtas, braucot ar kvadracikliem, un nopietnus ķermeņa apdegumus guvis cilvēks, kas pļāvis latvāņus. Kā norāda mediķi, daļa negadījumu ir saistīta ar alkoholu lietošanu. Un valsts policija sola arī pirmajā pēcsvētku darbdienā pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sanāksme. Vēlāk militārā padome tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Nacionālā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās, un tas ir viens no vairākiem priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc maijā piedzīvotajiem Latvijas gaisa telpas apdraudējumiem vairākās Latvijas pašvaldībās, kas ietekmē mācību procesu un valsts pārbaudes darbu norisi. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš arī jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Rietumē Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūt apmēram 100 miljonu cilvēku, lielākoties Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Karstuma viļņa dēļ Francijas ziemeļaustrumos kopš otrdienas vakara transformatoru bojājumu dēļ bez elektrības palikuši desmitiem tūkstošu maisaimniecību. Lai glābtu ceļus dienesti, visā valstī tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē sēkumu. Bet Latvijā līdz pat mēneša beigām turpināsies sauss un saulains laiks nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas. Latvija sasniegs karstā gaisa masa, termometra stabiņš daudz vietas sasniegs un pārsniegs 30 grādu atzīmi, tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Jāņa brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā šodien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts, piebilstot, ka Latvijā katru gadu ūdeņos tiek zaudēts ap 100 cilvēku dzīvību, kas noslīkst jūrā, upēs un piemājas dīķos. Divās trešdaļās gadījumu slīkšanas iemesls saistīts arī ar alkoholu lietošanu. Un šogad līgodienā un jāņdienā valsts policija pieķērusi vairāk dzērāju šoferi nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no valsts policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz ceļiem aizturējusi 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pārtāda bija 23. Savukārt 5 svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 81 transportlīdzekļu vadītāju alkohola reibumā, 53 gadījumos sākti krimināli procesi. Pastiprinātu autovadītāju kontroli uz ceļiem policija turpinās arī šodien, kad vairums cilvēku atgriežas darbā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadītās militārās padomes sēde. Vēlāk militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Ārvalstīs Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaida prezidenta Delsija Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 30 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakas. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā arī regula, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un ievieš jaunu transportlīdzekļu marķēšanas sistēmu. Krievijas Krasnodars novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem aizdegusies kārtējā naftas bāze. Aizvien vairāk reģionos Krievijā tiek ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi. Un Telegram kanāls ziņo arī par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektētajai Krīmai. Rietumē Eiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūta apmēram 100 miljonu eiropiešu Francijā un Spānijā lielākoties. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Lai glābtu ceļus, dienesti daudzās valstīs tos apsmidzināja speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē segumu. Un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju termometra stabiņam, pārkāpjot plus 30 grādu atzīmi. Tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valstī noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.

0: bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: SLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH,

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jāņa brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā šodien TV3 pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts, piebilstot, ka Latvijā katru gadu ūdeņos tiek zaudēts ap 100 cilvēku dzīvību, kas noslīkst jūrā, upēs un piemājas dīķos. Divās trešdaļās gadījumu slīkšanas iemesls saistīts arī ar alkoholu lietošanu. Un šogad līgodienā un jāņdienā valsts policija pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no valsts policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz ceļiem aizturējusi 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, pārtāda bija 23. Savukārt 5 svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 81 transporta līdzekļu vadītāju alkohola reibumā, 53 gadījumos sākti krimināli procesi. Pastiprinātu autovadītāju kontroli uz ceļiem policija turpinās arī šodien, kad vairums cilvēku atgriežas darbā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde. Vēlāk militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Ārvalstīs Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsija Rodrigesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 30 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakas. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā arī regula, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju jaunajām vieglajām automašīnām un ievieš jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Krievijas Krasnodars novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas dronu triecieniem aizdegusies kārtējā naftas bāze. Aizvien vairāk reģionos Krievijā tiek ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi. Un Telegram kanāls ziņo arī par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektētajai Krīmai. Rietumeiropā turpinās karstuma vilnis pēc aģentūras AFP aplēsēm šajās dienās 35 grādu karstumu izjūta apmēram 100 miljonu eiropiešu Francijā un Spānijā lielākoties. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai spēkā lielā daļā Anglijas un augstākā līmeņa brīdinājums spēkā arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Lai glābtu ceļus, dienesti daudzās valstīs tos apsmidzina ar speciālu baltu kaļķu maisījumu, kas atstaro gaismu un dzesē segumu. Un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju termometra stabiņam, pārkāpjot plus 30 grādu atzīmi. Tā kā te visu turpmāko nedēļu laikapstākļus valstī noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Biznesā ikviens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt

Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka tu atskaņo Radio SVH Go.

0: 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Brīvdienu laikā konstatēts kiberdrošības incidents Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju struktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģijas sistēmas LVMGO, kāršu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat atslēgts arī vairākas Latvijas valsts meža iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmumu informācijas apmaiņu ar Latvijas valsts mežu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumu klientiem. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līguma sodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņu kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. Tā aģentūrai LET apliecinājis pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid pandēmija un kara Ukrainā sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Viņš informēja, ka pasažieru vilciens ir izvērtējis iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers un zvērinātu advokātu biroja Berg atzinumus, un pamatojoties uz šo izvērtējumu nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu sasniegt 10%. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstāks nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī Latvijā tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Bankā Citadel norāda, ka to apliecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati, proti šogad pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsi Rodrigesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā, slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakasas. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanu. Moldovas prezidenta Maija Sandu jau gada sākumā pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referendumu gadījumā solījusi balsot par. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos gatavo balsot aptuveni 72% iedzīvotāju. Un vēl Rietumu Eiropā turpinās karstumvilnis, un pirmais karstumvilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju, termometra stabiņam pārsniedzot vietām arī plus 35 grādu atzīmi. Vietām iespējams pat nacionālais karstuma rekords. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību. 369 eiro. Leduskapis 268 litri. 249 eiro. Saldētava 186 litri. Tikai 259 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartvenu biedriem.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Šī diena Latvijā gaidām visai silta, bet lielākoties mākoņaina, vietām gan paspīdēs arī saule, bet vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +21, +26 grādiem, Vidzemē un vietām Līča piekrastē +18, +21 grāds. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti, pūtīs lēns vējš un gaiss temperatūra no 22 līdz 24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Brīvdienu laikā konstatēts kiberdrošības incidents Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju struktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģijas sistēmas LVMGO, kāršu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat atslēgts arī vairākas Latvijas valsts meža iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmumu informācijas apmaiņu ar Latvijas valsts mežu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumu klientiem. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņu kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. Tā aģentūrai Leta apliecinājis pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid pandēmija un kara Ukrainā sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Viņš informēja, ka pasažieru vilciens ir izvērtējis iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas Price Waterhouse Coopers un zvērināta advokātu biroja Berg atzinumus, un pamatojoties uz šo izvērtējumu nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā tuvāko gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu sasniegt 10%. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstāks nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī Latvijā tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Bankā Citadel norāda, ka to apliecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati, proti šogad pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsī Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gaišo un ievainoto ir daudz, daudz vairāk. Zemestrīces izraisījušas paniku galvaspilsētā Karakasā, slēgta starptautiskā lidosta netālu no Karakas. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanu. Moldovas prezidenta Maija Sandu jau gada sākumā pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referendumu gadījumā solījusi balsot par. Pēdējos gados Moldovā strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos gatavo balsot aptuveni 72% iedzīvotāji. Un vēl Rietumu Eiropā turpinās karstumvilnis un pirmais karstumvilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju termometra stabiņam, pārsniedzot vietām arī plus 35 grādu atzīmi. Vietām iespējams pat nacionālais karstuma rekords. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

Gwendoline un Radio SPH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta dziesma Kay, Cigarettes After Sex. Miers vasaras.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā un vakarstundās tie dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Ainažu pusē līdz 25 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 5. jūlijam klātienē pieteikta vēl 5 sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVM Geo, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemēro par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Venecuēlu satricinājušas divas spēcīgas un postošas zemestrīces, kurām sekoja vismaz 20 pēcgrūdieni. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrīgesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti, taču visticamāk bojā gājušo un ievainoto ir daudz vairāk. Rumānijas parlamenta apakšpalāta apstiprinājusi likumprojektu par Rumānijas un Moldovas apvienošanos, tā liecina vakar parlamenta tīmekļa vietnēs publicētā informācija. Moldovas prezidente Maija Sandu janvārī atklāti pauda atbalstu savas valsts apvienošanai ar Rumāniju un iespējamā referenduma gadījumā solīja balsot par to. Pēdējos gados Moldovā ir strauji pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri atbalsta apvienošanos ar Rumāniju, galvenokārt saistībā ar Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Rumānijā šobrīd par apvienošanos ir gatavi balsot aptuveni 72% iedzīvotāju. Bet Rietuma Eiropā turpinās karstuma vilnis un pirmais karstuma vilnis nedēļas nogalē varētu sasniegt arī Latviju. Termometra stabiņš daudz viet pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Vietām valsts dienvidos var pakāpties arī līdz 35 grādiem, pārspējot nacionālo karstuma rekordu. Tā kā teju visu turmāko nedēļu laikapstākļus valsts teritorijā noteiks anticiklons, dienas aizritēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Jūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Jūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt!

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 centimetri. 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartfēr biedriem.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv

izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā un vakarstundās tie dažviet atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Ainažu pusē līdz 25 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus līdz kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 5. jūlijam klātienē pieteikta vēl 5 sarakstu iesniegšana, kā arī zināms, ka vismaz vienu sarakstu paredzēts iesniegt elektroniski. Parīt sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs nemazāk kā 5 dienas. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā skolēniem nodrošinot līdz 4,5 tūkstošiem vietu. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā. Aizpildot pieteikumu, īpaša uzmanība jāpievērš izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā, jo tā tiks ņemta vērā uzņemšanas procesā. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVM Geo, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp Covid-pandēmija un Ukrainā notiekošā kara sekas, uz ko savos skaidrojumos atsaucās arī Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens ir izvērtējis tam iesniegtos skaidrojumus un dokumentus, kā arī neatkarīgo konsultantu auditoru kompānijas un zvērinātu advokātu biroja atzinumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumiem, kuros paredzēts līgumsots. Igaunijas gaisa spēki saņēmuši mobilās pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas Iris-T, kuras pēc Igaunijas aizsardzības investīciju centra pasūtījuma piegādāja Vācijas kompānija Deal Defense. Tā ir vidēja darbības rādījusa pretgaisa aizsardzības sistēma, kas galvenokārt paredzēta ienaidnieka lidmašīnu, helikopteru un spārnoto raķešu iznīcināšanai līdz 40 km attālumā un 20 km augstumā. Līgumu ar Deal Defense par Iris-T iegādi 2023. Gada rudenī kopīgi parakstīja Igaunija un Latvija. Bet Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai. Tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tas paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. Saskaņā ar Leyenas teikto, tuvākajās dienās Brisele sāks izmaksāt arī pirmos līdzekļus no 6 miljārdiem eiro dronu ražošanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programma Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkonis Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs. Naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvaspilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesauc Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Centrālajā vēlēšana komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, kas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Parīt sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs nemazāk kā 5 dienas. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54. Vidusskolās, tostarp 6. Valsts gimnāzijās, kopumā skolēniem nodrošinot līdz 4,5 tūkstošiem vietu. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā. Aizpildot pieteikumu, īpaša uzmanība jāpievērš izvēlēto izglītības programmu norādīšanai prioritārā secībā, jo tā tiks ņemta vērā uzņemšanas procesā. 5 svētku brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 356 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 6362 cilvēki. Igaunijā būtiski pieaudzis izsaukumu skaits par spridzināšanas draudiem un iespējams bīstamo priekšmetu pārbaudei ir nepieciešami būtiski ārkārtas situāciju dienestu resursi. Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta dati liecina, ka iepriekšējos 2 gados valstī tika reģistrēti vairāk nekā 100 zvanu par iespējamiem bumbu draudiem, taču šī gada pirmajos 5 mēnešos saņemti jau 83 tādi zvani. Lielākajā daļā gadījumu izsaukumi ir saistīti ar sabiedriskās vietās atstātiem priekšmetiem. Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tas paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. Saskaņā ar Leyenas teikto, tuvākajās dienās Briseles sāks izmaksāt arī pirmos līdzekļus no 6 miljārdiem eiro dronu ražošanai. Bet zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 164 un vēl vismaz 971 cilvēks ir ievainots, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrīgesa. Jau vēstīts, ka vakar vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čekov teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rī.

Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs. Naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvaspilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.

ziņas pulksten 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jāņu brīvdienās smagas sekas bijušas negadījumiem satiksmē un pie ūdens, tāpat liela daļa nelaimju, taiskaitā vairākas krimināla rakstura traumas sadzīves konfliktos notikušas alkohola reibumā, kā pavēstījis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Miks Dūcis, mediķu slodze svētku dienās kopumā saglabājusies ikdienas līmenī, vidēji ap 800 līdz 900 izsaukumiem diennaktī un arī vispārējais saslimšanu un traumu sadalījums bijis līdzīgs kā parastās dienās. Dienesta darbinieki piesaistīti 5 negadījumos, kur noslīkuši cilvēki, savukārt vēl vairākiem pacientiem sniegta palīdzība pēc slīkšanas epizodēm. Tāpat dienestā izceļ 4 negadījumus ar kvadricikliem, kuros 3 cilvēki guvuši nopietnus ievainojumus, bet viens gāja bojā. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesauca Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. 5 svētku brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 356 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 6362 cilvēki. Igaunijā būtiski pieaudzis izsaukumu skaits par spridzināšanas draudiem un iespējams bīstamo priekšmetu pārbaudēji ir nepieciešami būtiski ārkārtas situāciju dienestu resursi. Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta dati liecina, ka iepriekšējos 2 gados valstī tika reģistrēti vairāk nekā 100 zvanu par iespējamiem bumbu draudiem, taču šī gada pirmajos 5 mēnešos saņemti jau 83 tādi zvani. Lielākajā daļa gadījumu izsaukumi ir saistīti ar sabiedriskās vietās atstātiem priekšmetiem. Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc pustošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transporta lidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Un arī ASV valsts sekretārs Marco Rubio platformā X paziņojis, ka Savienotās valstis nekavējoties nosūta uz Venecuēlu meklēšanu un glābšanas komandas, medicīniskos resursus un humāno palīdzību. Bet pirms 7 gadiem Latvijas Universitātes Baldonis astrofizikas observatorijā atklātais asteroīds nosaukts par godu latviešu režisoram un scenāristam Jānim Streičam. Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni 1 km un vienu apli ap Sauli tas veids 5,36 gados. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes.

0: atslēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

Mani sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs. Naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvaspilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.

jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā intervijā TV3 šorīt pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivārs Nakurts. Savukārt valsts policija 2 svētku dienās pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā 2 iepriekšējos gados. Tas izriet no policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Vakar un aizvakar kārtības sargi uz Latvijas ceļiem aizturējuši 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, bet 5 brīvdienās kopā aizturēts 81 dzērāju šoferis. 53 no tiem pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturējuši 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Aizturēto vidū bija nevien Latvijas, bet arī Igaunijas, Francijas, Armēnijas un Turcijas pilsoņi. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesauc Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc postošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transporta lidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francija prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Tikmēr Rietum Eiropā turpinās karstuma vilnis. Gaisa temperatūra Francijā un Spānijā pārsniegusi plus 35 grādus. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums spēkā ir arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: I like that.
1: See you later, Joe.
0: All right.
1: All right.
0: I've been hooked ever since.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
7: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

Nākamajā diennaktī Latvijā mākoņi pamazām izklīdīs. Naktī vietām galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, bet dienā lielākajā daļā valsts būs sauss, saulains un silts laiks. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 14-16 grādiem, dienā no 20 grādiem Līča piekrastē līdz 26 Kurzemes vidienē. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 17 grādiem, savukārt diena galvas pilsētā būs sausa un saulaina un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā CVK tika iesniegts viens kandidātu saraksts no Nacionālās apvienības, bet šodien pieņemts vēl viens saraksts no politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Brīvdienu laikā ir konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Kopš tā sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas Latvijas valsts mežu iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Tā apliecinājis pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Tā intervijā TV3 šorīt pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivārs Nakurts. Savukārt valsts policija divās svētku dienās pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Tas izriet no policijas pārstāvja Jura Jančevska stāstītā intervijā Latvijas televīzijai. Vakar un aizvakar kārtības sargi uz Latvijas ceļiem aizturējuši 39 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, bet 5 brīvdienās kopā aizturēts 81 dzērāju šoferis. 53 no tiem pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturējuši 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Aizturēto vidū bija nevien Latvijas, bet arī Igaunijas, Francijas, Armēnijas un Turcijas pilsoņi. Kultūras ministrs Nauris Puntulis izdevis rīkojumu ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, jebkāda veida starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļu vietnēs. Ministrs savas rīcības pamatošanai piesaucis Satversmes tiesas atzīto, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. Prasība iestādēm jāievieš līdz 30. jūlijam. Vācija, Francija, Spānija un citas valstis piedāvājušas palīdzību Venecuēlai pēc postošajām zemestrīcēm, kurās gājuši bojā vismaz 164 un ievainoti vēl gandrīz 1000 cilvēku. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piedāvājis nosūtīt uz Venecuēlu līdz pat 6 transporta lidmašīnām, kuras varētu izmantot personāla un kravu nogādāšanai, kā arī satiksmes nodrošināšanai valstī. Savukārt Francija prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka nekavējoties uz Venecuēlu tiks nosūtīti 85 glābšanas dienestu speciālisti. Arī Spānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka ir gatava nosūtīt uz Venecuēlu 54 armijas glābējus ar speciāli apmācītiem suņiem un ekipējumu. Tikmēr Rietumeiropā turpinās karstuma vilnis. Gaisa temperatūra Francijā un Spānijā pārsniegusi plus 35 grādus. Sarkanā līmeņa brīdinājums līdz šodienai ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums spēkā ir arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartvend biedriem.
4: Jūrmala – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

0: Iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šūpuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.